0: Read with NSA Ajit Dobhal's visit to China. The Tribune headlines, India-China eye political fix for boundary dispute, stress need for peace and tranquility along LAC. Newspapers also report Prime Minister reviewed 30,000 crore rupees infra projects. The Asian Age headlines, Modi flags digital arrest, pushes for strict surveillance. The Indian Express citing RBI's monthly state of economy informs, Indian economy resilient amid global uncertainties. The paper adds, India's robust macroeconomic fundamentals continue to provide cushion to the domestic economy. The Statesman writes, Defense Minister Rajnath Singh clears transfer of DRDO missile tech to Indian defense industry. Hindustan Times headlines, 98% flu cases this season due to H1N1 swine flu, says ICMR. And finally, Times of India informs Dolly Parton, queen of country music, dies at 80. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at Pragati meeting. Union Home Minister Amit Shah sets 1-year deadline for 100% implementation of 3 new criminal laws. Delhi government to hand over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under Lakshmi Yojana today. India and China agree to continue their work in seeking political settlement of boundary question for overall and long-term interests. Eid Milad-un-Nabi, birth anniversary of Prophet Muhammad being celebrated today. Keralites across the globe celebrating Thiruvanam, most auspicious day of Onam. And R. Pragyanan cruises into finals of Grand Chess Tour's last leg after 19-9 win over Germany's Vincent Keimer. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. آداب خبرنامے کے ساتھ میں محمد عمار پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں وزیر اعظم نریندر مودی نے پرگتی میٹنگ میں 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے 3 نئے فوجداری قوانین کے 100% نفاذ کے لیے 1 سال کی مدت مقرر کی دلی حکومت آج لکشمی یوجنا کے تحت 4,000 اہل خاتون مستفیدین کو منظوری نامے فراہم کرے گی بھارت اور چین نے مجموعی اور طویل مدتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں ممالک کے سرحدی مسئلے کے سیاسی حل کے لیے کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا آج پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں کیرلا سے تعلق رکھنے والے لوگ تھرو اونم یعنی اونم کے سب سے مقدس دن کو بھی منا رہے ہیں اور آر پرگنندا نے جرمنی کے ونسنٹ کیمر کو 19-9 سے ہرا کر گرینڈ چیس ٹور کے آخری مرحلے کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم نریندر مودی نے خاص طور پر ٹرانسپورٹ اور بنیادی ڈھانچے کے بڑے پروجیکٹوں کی منصوبہ بندی کے دوران جہاں بھی ممکن ہو بنیادی ڈھانچے کی خدمات کے لیے مشترکہ یوٹیلیٹی کوریڈورز بنانے کے امکانات تلاش کرنے پر زور دیا ہے سیوا تیرتھ میں پرگتی کی 53rd میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب مودی نے وزارتوں اور ریاستی حکومتوں سے کہا کہ پروجیکٹوں کی منصوبہ بندی کے مرحلے میں ہی اس طرح کے مربوط طریقوں کا جائزہ لیا جائے اور اس کے لیے تکنیکی اور اقتصادی امکانات کو ملحوظ رکھا جائے انہوں نے کہا کہ پروجیکٹوں کی تکمیل میں تیزی کے ساتھ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے پیش ایک رپورٹ
3: وزیراعظم نے وزارتوں ریاستوں اور پروجیکٹوں پر عمل درآمد کرنے والی ایجنسیوں سے جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے اور ہر مرحلے پر معیار کی جانچ اور نگرانی کے نظام کو مضبوط بنانے پر زور دیا میٹنگ کے دوران وزیراعظم نے ریلوے سڑک اور بجلی کے شعبوں سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے 6 اہم پروجیکٹوں کا جائزہ لیا یہ پروجیکٹس 9 ریاستوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی مجموعی لاگت 30,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہے میٹنگ میں رابطے کے نظام کو مضبوط بنانے صنعتی اور اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور سرکاری خدمات کو بہتر بنانے کے لیے بہت اہم پروجیکٹوں کا جائزہ لیا گیا اس سلسلے میں خاص طور پر مقررہ وقت کی پابندی مختلف اداروں کے درمیان تال میل زیر التوا مسائل کے حل اور پروجیکٹوں کی جلد تکمیل پر زور دیا گیا میٹنگ کے دوران وزارتوں اور ریاستوں سے کہا گیا کہ وہ شروع سے آخر تک ایک مربوط طریقہ کار اپنائیں اور ان اہم خامیوں یا کمیوں کو دور کریں جو مجموعی طور پر پروجیکٹوں کی تکمیل

وزیر اعظم نریندر مودی نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. اپنے پیغام میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ مقدس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے یکجہتی، امن امان اور مسارتوں کا پیغام لے کر آئے گا. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے بھی لوگوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مبارکباد دی ہے. اپنے پیغام میں انہوں نے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اسوائے حسنہ کو امن مساوات اور عالمی انسانیت کے لیے ہمدردی کی روشن مثال قرار دیا. وزیر اعلی